0: gaat toch altijd dat ik het dan tik tik tik.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים ש...